جمع سو سورارم و اسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته برکا مودا کسن چیوا دکو اچکن شرن فرن جکادا شرن دکی کاموکو مولیدی دکوما کرات تکم مالمی اچکن شرن شرن دا الحج کبیر سانو کنگلا قادم النبی گرکور ایایان النبی صلی اللہ علیه و سلم کیر اوکر نوین کاموکو دپاچن اللہ ایسا کامسا دم بی پیچن القیدی ان دونیا دکوما رانگو بکیاما فینوسا بلار بسوابا کیچوا اکسن ci da mu a cikin shirin.